0: Ayer se conmemoraba el Día de los Océanos y ha habido y hay durante esta semana un montón de actividades relacionadas precisamente con la salud de nuestros océanos. Hay dos entidades, We Sustainability y Mar de Fábula, que han realizado una limpieza en las playas de Riazor, Orzán y Matadero, y en esa limpieza han participado escolares, voluntarios y diferentes autoridades. Son muchas las actividades que Mar de Fábula desarrolla a lo largo del año y que nos vincula precisamente con el estado de salud de nuestros mares, de nuestros océanos. Así que vamos a saludar a Virginia Barros, que es la presidenta de Mar de Fábula. Virginia, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? Buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo fue la actividad de ontem?
1: Pues muy bien, muy participativa. O tempo atmosférico aguantou ante chover casi ao final das actividades, así que, bueno, sempre temos, últimamente temos a meteoroloxía tamén da nosa parte, parece con medio, pues, con fabula, non? Con estas actividades de cuidado da natureza. E moi participativa, moitos colectivos vulnerables e moitos centros de ensino, e moito voluntariado por parte de WI, por parte de Mar de Fábula. Así que nada, encantadas con toda a acción e tamén por parte das institucións que estiveron presentes. Todo funcionou moi ben, estamos moi contentas.
0: Unha actividade que respaldaba, por exemplo, a Deputación da Coruña. Que tipo de residuos se retiraron das praias, polo tanto?
1: Bueno, na limpeza de onte, o normal é que abunde unha elevada porcentaxe de lixo de terra, de lixo da actividade, bueno, pues, da cidade, non? Do paseo marítimo, e tamén pues, algún refugallo da actividade pesqueira, pero prácticamente, bueno, eran cabichas, eran envoltorios, eran latas, botellas de bebidas, sobre todo cabichas. Contamos máis de 1.500 cabichas onte.
0: Claro que
1: y tamén, sí, algo moi curioso, perdón, ¿sí? Marcos, tiritas, moitas tiritas. Tiritas que, bueno, a xente dos usuarios da praia, pois, pues, imaginamos que levan, e co contacto con a auga, pois, pues, bueno, esas tiritas acaban no mar, non? Atopamos moitísimas tiretas, moitísimas. Primeira vez que atopamos tantas, sí.
0: Claro, isto pode ser un tema de descoido ou das cabichas, non? Quero dicir, hai unha acción voluntaria de tirala ali en vez de guardala, levala.
1: Sí. De feito, estábamos na coraza do Orzán, ali onde pusemos o noso posto de mando, non? A nosa lona, e onde se realizaron todas as actividades, non? De recibimento, da xente, do voluntariado, e donde pues partía toda acción. Alí na coraza había pues uns banquiños estos, que é unha maravilla, non estar sentados alí cando o tempo permite, pero claro, estaba todo rodeado de cabichas, o sea, simplemente, o sea, sencillamente non comprendemos como alguén se pode sentar alí, disfrutar da paisaxe, disfrutar de todos os beneficios que nos aporta estar no medio natural e agraviar, non, de semellante maneira, pois ese momento que podería ser perfecto si coidases, pois se o deixases mellor do que está, incluso, non, xa non só deixalo mellor donde está, sino simplemente non agraviar ese lugar.
0: E plásticos? Había plásticos?
1: Claro, sí, claro. Todo que apañamos eran residuos plásticos, todo. Envoltorios, refugallos de pesca, todo envoltorio, todo plásticos.
0: Claro, digo porque cando foi o tema dos pellets había como moitísima concienciación con isto, ¿no? Pero o tema dos plásticos é un problema continuo, no tras ano.
1: Sí, claro, non só as nosas limpezas o que... O máis do 90% que apañamos, quitando unha galleta de chapapote, algunha ferralla, non, algunha estacha destas de mortos que hai nos portos, a meirande parte son plásticos. Sí. Aquí na Costa da Morte pois recibimos moitísimos residuos do corredor marítimo de Fisterra, atopamos pois botellas en todos os caracteres do mundo, non? É un lixo global. Por aquí pasan moitísimos barcos ao longo do ano, máis de 40.000, e non todo o mundo se desfai dos residuos, non? Da maneira que ten que facerse, está prohibido, arrosar plásticos ao mar polo convenio Marpol, pero, claro, xa é difícil controlar o que acontece de terra, pois moito máis o que acontece no mar, non? E, bueno, nos apañamos moitísimas botellas. Na última limpeza grande que fixemos na Costa da Morte aquí en Santa Mariña, no Concello de Camariñas, bueno, en Punta Cajada, iso é unha barbaridade de botellas de auga, de plástico procedentes de actividade marítima do corredor.
0: Levades...
1: En chinés, en turco, en árabe, en inglés, en italiano, en todas as grafías do mundo. Dime.
0: En todos os idiomas. Dicía, levades anos traballando. Cal é a vosa impresión ano tras ano? A situación vai mellorando ou vai empeorando?
1: Non, vai empeorando, Marcos, vai empeorando. Vai empeorando porque chegamos a un punto en que volúmenes grandes seguimos atopando, non? Pero xa non esa cantidade tan grande que atopábamos ao principio, que son máis fáciles de apañar, non? En definitiva, agora o que atopamos cada vez é máis pequeniño, son plásticos cada vez máis erosionados, máis escachados, non, pola acción do mar, polo tempo que levan xa contaminando, nesta roda de contaminación, a caída dos peles do toconao, pois engadiu esos peles a chegaron para quedarse, xa apañamos moitísimos. E nas praias, pois toda esta maquinaria, non, que meten os concellos, pois si, sacan o grande, o visible, o que molesta moito a vista, pero despois, se te fixas, esas máquinas rompen o lixo o dividen en partículas máis pequenas, enterran ese lixo, entón nos sempre abogamos polas limpezas a pé, non? Son moitísimo máis hostibles, máis eficaces e máis selectivas. E, bueno, entre uns e outros estamos, pois, converténdose ese lixo grande, non? Que alguén pasa e non recolle esa botella, bueno, pois esa botella, se chega ao mar, pois vaise a romper e vaise a converter en plásticos, microplásticos, e, en definitiva, vai ser máis difícil de recoller, non? Entón, todo que podamos, por pequeno que sexa, por pequena que pareza a nosa acción, pois todo suma, non? Ou todo resta, depende como queramos mirar.
0: Resístense os concellos a outro tipo de limpeza das praias, por tanto?
1: Vaya, nos enterámonos onte que na Coruña, por exemplo, levan 2 meses facendo esas limpezas a pé con operarios, aparte de crear emprego, non? Son moitísimo máis eficaces. E despois, nos concellos, pois cada un, os concellos teñen pois unhas partidas X, e ás veces teñen dificultade, non, de contratar, sabémolo, non, por algún concello que nos teñen comentado dificultade para contratar persoal, non? Non sei como vai todo este mecanismo de contratación pública, pero a realidade está aí, non? É algo que deberíamos todos empezar a darlle unha voltiña, xa non só limpar, sino deixar de contaminar, que esta foi a principal premisa de onte, non? Ca nosa acción, non só limparnos, seguiremos limpando hasta que podamos, non? Hasta que se disolva algún día a nosa asociación, oxalá cheguemos ao punto, non, de non ser necesarios nesta sociedade, nin nós, nin moitas, pero bueno, todo indica que temos un longo camiño por diante, pero eso, todo, cada un de nós temos unha responsabilidade individual e así.
0: Claro, porque estaba pensando, a praia chega unha parte da contaminación que hai no mar.
1: Sí, Marcos, mira, a estadística está aí, non? Sí. O 80% do lixo plástico que cae ao mar directamente vai ao fondo. O 10% queda boiando na superficie e outro 10% é probable, é posible que chegue a ribeiras, praias, non? Entón, nos estamos apenas intentando mitigar esa pequena porcentaxe do 10%. Estamos, últimamente, este inverno, levamos todo o inverno saindo todos os sábados, tamén gracias a que a meteoroloxía está da nosa parte, excepto 11 de abril que fomos a Santiago de Compostela cunha performance realizada toda con refugallos, non? Nos vestimos con trases feitos con iso plástico. E nada, estamos, saímos todos os sábados e vemos que a cousa vaya máis, sí.
0: Pois, Virxinia Barros, presidenta de Mar de Fábula, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Vale, muchas gracias a vos, Marcos. Graciñas, un aperta.
0: Graciñas, un aperta. Bueno, pues esta es la actividad que ha desarrollado Mar de Fábula, en este caso en estas playas de A Coruña, pero la actividad de Mar de Fábula se desarrolla a lo largo de todo el año en diferentes puntos de nuestras playas. Ahora vamos a seguir en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.

0: días, ¿cómo estáis? Vamos ya con nuestro tiempo de radio en este martes de nubes y claros y de sol, aunque de temperaturas suaves que no van a superar los 18 grados. Jornada marcada, lo habéis escuchado, por esas movilizaciones en el textil y en el metal, mientras el juicio por el crimen de Joel Quispe continúa. Por aquí, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, tertulia de periodistas con temas de actualidad de A Coruña y área, como cada martes también espacio para la ciencia y la innovación, repasillo a redes sociales, música, pero antes de que todo empiece, recibid los saludos de José Antonio Martínez en el control técnico, Saúl Roel en redes, vamos a conectar además con él en la segunda hora, y David Iglesias en la web y en redes sociales, Teba Chacón también. Y desde la sala de pantallas nos acaban de avisar en tiempo de información de servicio para completar todo el kit de la presentación, que no ha habido ningún accidente y que ahora mismo la tranquilidad impera. Eso sí, va a haber hasta el próximo día 12 un corte de carril en las inmediaciones del muelle de San Diego. Recordamos, será hasta el próximo día 12.
1: Carrasco y García, Clínica Dental, patrocina la primera entrevista.
0: Y para empezar hoy vamos a visitar un proyecto gallego, ya que las temperaturas van a empezar a subir y necesitamos refrescarnos, hidratarnos, vamos a hablar de un proyecto ecológico, bien conocido por todos, de Casa Grande de Xanceda, que ha pasado la semana abría a súa kombuchería. A única planta que produce kombucha en Galicia está alí, por lo que tenemos máis oferta para refrescarnos con estas datas que van a chegar. Además, feita na casa de xeito responsable, pois mellor que mellor. Sara Torreiro é a responsable de marketing de Casa Grande de Xanceda. Hola Sara, moi bo día.
2: Hola, bons días.
0: Vos coñecestes a kombucha xa hai uns aniños, non? Como foi?
2: Pois a verdade é que nos levamos xa producindo kombucha 3 anos, ata agora estábamoslo facendo aproveitando as instalacións dunha kombuchería pequeniña, pero é certo que tiñamos moitas ganas de traernos xa a kombuchería para aquí, para a nosa finca. Xanceda é o sitio que nos viu nacer e desde logo é o sitio no que queremos seguir desenvolvendo todos os nosos proxectos.
0: E por que esta aposta agora pola diversificación pois neste eido dos fermentados?
2: Pois nós xa levamos todos estes anos traballando con cultivos vivos, con produtos como o yogur ou o kéfir. Parecíanos que diversificar a este fermentado vegetal tiña pois todo o sentido. Ademais, aproveitamos as mesmas froitas que usamos para os yogures, para facer as referencias da nosa kombucha. E ademais, a kombucha é unha bebida que ten uns datos incribles nos estudos de mercado. E nós que sempre tivemos ese afán de estar pendentes das innovacións que motivan aos nosos consumidores, pois pareceunos que era unha oportunidade excelente.
0: E cales pensas que son as razóns deste aumento de consumo de kombucha?
2: Últimamente cada vez máis podemos ver que hai un aumento en xeral de consumo de bebidas funcionais, como é o caso da kombucha, tamén de fermentados, porque nos aportan cuestións boas para o noso organismo, e entón pois esta bebida encádrase pois en todas esas tendencias de mercado, tamén é on the go, podela levar contigo, entón pois cumple unha serie de características que sen dúda explican o fenómeno.
0: Para que os ouvintes se fagan unha idea ou se achegaron algunha vez a Casa Grande de Xanceda, que parte da finca aproveitastedes para facer esta kombuchería?
2: Pois a kombuchería está nunha zona de ampliación territorial que está aquí pegada ao resto de fincas. O bonito desa zona é que ten un souto impoñente de castiñeiros centenarios, e a kombuchería era unha bella corte que estaba nun lateral dese souto. Entón, remodelamos esa corte porque nós temos o cero desperdicio como moi metido no noso ADN, convertímola nese edificio moderno, tecnolóxico, pero respetando a contorna, con materiais e con formas que teñen que ver con ela, non? E a kombuchería ten unha cristalería, unha galería increíble, desde a que se ve todo ese souto, non? Para darlle ese valor que merece a esa masa de árbores autóctonas.
0: Uh-huh. Sara, todavía hai xente que non coñece este tipo de bebidas ou que non as probou. Como lles explicamos que lles ofrece, que sabor ten a kombucha que non... O mellor non teñen outro tipo de bebidas que non son fermentadas.
2: Pois a kombucha, como acabas de dicir ti, é unha bebida fermentada, elabórase cunha base de té, no noso caso de té verde, engádeslle as froitas que ti queiras, nos, no noso caso temos tres referencias, cítricos, froitos do bosque, pexego con froita da paixón, aí se botámoslle azucre ecolóxico, e aquí ven o que é distintivo, non? Pónselle un SCOBY, que é unha asociación de fungos con levaduras, e ese SCOBY fermenta boa parte do azucre e transforma-o en ácido acético e en minerais. En ese proceso de fermentación libera unha burbulla moi fina e moi agradable ao padal.
0: Bueno, pois pues, fenomenalmente descrito. E onde podemos atopar a vosa oferta de kombucha?
2: Pois a nosa kombucha podedes atopala nas principais cadeas, Froid, Eroski, Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, e tamén nesas tendas detallistas, ecolóxicas de barrio que apostan polos nosos produtos. Por suposto, tamén na tenda que temos aquí na granxa e na nosa tenda online.
0: Algún tipo de recomendación, non sei se para as persoas que non pode, que son alérxicas a algo ou non sei se ten alcohol, se pode tomar, bueno, en determinadas circunstancias, hai algo que debamos saber tamén?
2: É apta para persoas intolerantes ao gluten e a lactosa, e o único relevante é que é un produto sen pasteurizar, polo tanto non é recomendable para embarazadas nin para cativos, porque no proceso de fermentación libera unha pequena traza de alcohol, moi moi pequena, pero bueno, por si acaso.
0: Pois desde ese Souto de Casa Grande de Xanceda para Galicia, apostando polo rural como espazo de innovación, Sara Torreiro, responsable de marketing da marca, grazas por estar connosco.
2: Grazas a vos por chamarnos.
1: ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign. Máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita.
3: La 74 temporada lírica de Amigos de la Ópera de Coruña pone a la mujer en el centro. El 17 y 19 de septiembre se estrenará Genufa en Galicia con Vanessa Goicoechea. El 22 y 24 de octubre regresará Tosca con Miren Urbieta Vega y Carlos Álvarez. No te pierdas la oportunidad de disfrutar del debut de ambas artistas en los roles de Genufa y Tosca. Vive toda la pasión, el arte y la cultura lírica en el Palacio de la Ópera. Entradas a la venta en ataquilla.com y Plaza de Ourense. Con la colaboración de Xunta de Galicia, Xacobeo, Concello da Coruña, Deputación da Coruña, INAEM y Fundación Amansa.
4: Este verano hay quien sigue la ruta marcada y quien crea la suya propia. Descubre nuevos destinos con el nuevo Jeep Avenger, compacto, versátil y preparado para cualquier plan. Ahora desde 159 euros al mes. Adelántate al verano en Fiateira Motor, concesionario oficial Jeep en A Coruña y Santiago.
5: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marineda City. Infórmate en soloptical.com.
6: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en A Coruña, Rúa Galileo Galilei 23 y también en Ferrol y Santiago. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
7: Concello de Oleiros.
0: Y a tal y marchamos para falar como cada semana co seu alcalde Ángel García Seoane. Moi bo día.
8: Hola, que tal? Bo día.
0: Coa reclamación por parte do Concello da execución de obras pendentes para garantir o abastecemento de auga na comarca da Coruña.
8: Sí, bueno, temos o verán a volta da esquina, anúnciase que vai a ser caluroso. E os concellos de Cambre, Sada e Oleiros, os que nos suministra agua dende a Telva a través da empresa municipal de Augas da Coruña e Malsa, seguimos a esperar que o plan estratégico da Rede Xeral de Abastecimento da Área Metropolitana, que foi redactado no 2010, se execute, non? Van 16 anos desde que se redactou. Foron varias reunións para proceder á súa execución, na que se pactaron fórmulas para proceder á contratación e levamos 16 anos, como digo, sin que por parte de Malsa as obras aborden, a pesar de que van a cargo dos concellos da comarca. As obras consisten na construción dun depósito intermedio entre a Telva e Bergondo, que daría servicio a gran parte de Cambre e as zonas baixas do Leiros, limítrofes co Concello de Cambre, sin ter que bombear, por certo, os depósitos de Bergondo, non? Garantizando así o suministro desde este depósito ao Concello de Sada e as zonas altas do Leiros. O Concello de Leiros, hai máis de 3 anos que puxo a disposición os terrenos para o novo depósito en Coroto, que iba a ser en esta obra que se preveu no 2000, hai agora 16 anos. Desde Leiros nos vamos a solicitar unha reunión urgente o Concello da Coruña, que é o distribuidor da agua, para que proceda a licitar as obras sin máis miramentos, non? E Malsa é a responsable do mantemento do depósito xeral de Bergondo, así como da súa explotación, dende a que se surte de agua a Sá de Oleiros. Por tanto, é urgente que esta obra se aborde.
0: Pois esperamos que a situación non se prolongue por máis tempo. E falamos, alcalde, dos conflictos internacionais, porque preocupa o que está a acontecer con Cuba.
8: Sí, me pregunto onde están os gobernos que denunciaron o conflito entre Ucrania e Rusia, tomando diversas medidas diplomáticas, económicas e co apoio de miles de millóns de euros a unha guerra axena, na que se discuten, por certo, oscuros intereses de grandes multinacionais e gobernantes das grandes potencias que se están a enriquecer cas materias primas presentes e futuras das que a Ucrania dispón, non? Observamos como a procesión dos caladiños que levan en andas os novos iconos mundiais se ofrecen como porteadores da cofradía do novo Mesías, Donald Trump, para invadir novos estados e arrasalos a bombazos, non? Asesinando a población e impoñendo terrorismo máis cruel que na historia se recorda. Aí está Gaza, Cisjordania,

0: En Cuba, ante a carencia de enerxía, está, por certo, todo paralizado, non? España ten que dar un paso frente e denunciar esta situación nos parlamentos. Non podemos ser cómplices da destrucción da gran nación cubana, non? Cuyos homes e mulleres axudaron a ser libres e independientes a moitos países, non? En África e en Latinoamérica. España e Cuba son dous povos irmáns que nunca deben deixar de selo. Temos que axudar a Cuba.
1: E para rematar sobre vivenda, alcalde, nace unha nova cooperativa para construir 20 vivendas protexidas na Praza da Rabadeira.
0: Sí, nós non falamos, nós facemos, ademais das 148 vivendas que se están construindo en este momento, tanto en Perillo como... Agora van a comenzarse 20 novas, non? Donde? En Olodo, a Casa do Concello, 20 pisos protexidos, está aberto o plazo para apuntarse a elo, son pisos que van desde os 220.000 euros, non? E que van a contar con subvencións de unos 30.000 euros. Por tanto, aquelas personas que queiran participar nesta convocatoria poden facelo dirixíndose ao Concello.
1: Lembramos que o prazo está aberto en sede electrónica ata o 5 de xullo. Ángel García Seón, alcalde de Oleiros, grazas por estar connosco.
0: Gracias a vos, hasta logo.
2: Concello de Oleiros.
3: Los deportes... En Hoy por Hoy.